0: ایران خان سام نفسی دیگه ما چه
1: اور شبات اوت شبات ستا پاراسکس
2: اوخرو سرای سگی شنه چم سگوت از روبو چه میره
1: ساغمو سپسه
3: میره اصلر چی در اصل مطلبی چه مگودیلی سیستما قمارار برزنه با موی گونه ساغت
4: ساغ باشار بیسنه ساغ
1: اینو مانی چونه بورزه
5: همین داد زنه

0: بینی خوبی که چه سال جاکشیو سبله
1: متان کشتی بی خوبی اومان به
2: بخه رستار بایی به چوره
3: مویس میند کارتولیک اینو سنات خواده بی
4: چه اوشوی مک تاوشی رو پرانگو جیده و بس پانتی هر دیده با
5: شنس نته سایب سرز دوره گیر تیت که سارا پریمو مخداره آه
2: رادیو شرگمو اوزخانه بیا
3: گمو ایتسانید پیل نبی پیر دا پیره ترشی دا تاسا چکردی چوه نبوریز گرد
6: Or
3: Shabbat, Ot Shabbat, the Paraskevs.
7: Oh, Cross, Haraya, Sagishen, Chemsakutas, Robo Shepherd,
3: Sagamus,
2: Mirafler, Chitras, Mematle, Chemogodil.